0: Papa nka hwe ankyere me di ohia o ka kyere me anse menko we menkoto we menkoto we menkoto we na me amfa anya me ho ade ade we ho na wo mpe wo na mpe ade we ho na mpe o se min tomfa nko ye me ho
1: je
0: min tomfa nko ye me ho nka se min tomfa anya dem fa mre onu min tomfa nko ye me me ho na me hwe die e be ko
1: na
0: ne
1: je o se e no ba no ba be na odua
0: me media nkatie
1: okay
0: media buro
1: okay
0: media banchi
1: okay
0: media buro die
1: wow
0: afi we kura no buro die amedua no nyankete nkete
1: ye mama you be the peche
0: peche
1: oh
0: peche
1: peche ada se die no emeni die ye mama akuani aka wonni bi
0: we kura me kwase na me san akofa madua se na me san akofa nyama me kwasta ti afa nyama
1: wow et yo di fo beti apa wa we adanse mo na obeka chire no
0: aw odi fo ti apa wa we ya me si wo kokora na mimi mama ni nche kura me ba do me pile tu ho
1: okay
0: me ne me ma be ba do me pile tu ho
1: because ni ade
0: di ade di wo papa yi ho ama me no
1: eh
0: ye me nwanwa
1: eja
0: eh o ma to na ya kotale mi fie nti me fi na na me di me sa na kotale mi fie ho
1: okay
0: na me di abo me bo me ya ri ara me di me sa kotale na yi na su mi fie ho na me di atale me ho be bi ye me ya no
1: okay
0: na me ho ato me
1: yeah mama
0: ma to eyi ni bi akotale mi fi
1: o sticker no
0: nine
1: oho de dodo
0: no do na me de me nsa akoto so si na me de abobo ba bi eye me yam
1: okay
0: ma to me ene me ba so me te nka me o ye bi bi me se nsue ni bi su si e wallet ada se wallet ne so na o ya
1: okay
0: na me papa fa me ka me kama ade atia ma ade asa
1: yee Captain Jesus wow na ka ye kurum kasa ne kire ye nuanu fa tu o mofofa Captain Jesus
0: wo he na kole Captain Jesus e pedo wie papa papa papa papa ta mi hudu
1: okay
0: na mi amase Captain Jesus na mi vase
1: mi
0: na du egbe papa mi na du egbe papa papa papa papa
1: oh my goodness
0: if say ko lo fun pe me na ko va we he papa dey oh e ko no down papa